0: 加藤が仮想方面から交戦する音が入りました。命令を出せ。全員すぐ集合。支援に行け。
1: 强子，掩护我。你不是说打草惊蛇吗？敢跟小日本干，这事咱不能不管。

0: ません、立ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか、わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: 队长，这些粮食怎么办？看参谋长那边的情况，如果顺利的话，全部运出去；如果不顺利的话，全给我炸了。
1: 这服从命令。是。
2: 現在呢？再等5分钟，如果那边没动静，咱们就撤。はい、わかりました。はい、待ちしています。はい、わかりました。少々お待ちください。すぐ伝達します。はい、少佐閣下。坂田隊長は中にいます。用事があるから隊長に合わせるように。はい、案内します。
3: 大丈夫、本少佐は用事があるので。どうぞ。はい。少佐閣下、どんな用事ですか？
2: 指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
3: はい、どうぞご指示ください。とても
2: 大事な話だ。
3: ああ、わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
2: よし。あの重要な指示は殺すのだ。

0: すべて順調に進んでます。
1: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから、今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。
0: はい、ご安心ください。すぐやります。

0: どうなった？
1: さっき運んできた穀物は？
0: 報告します。穀蔵に入れました。
1: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
0: でも入庫したばかりで。
1: バカ。
0: はい。
1: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。早くしろ。
0: はい。君たち行ってこい。
2: はい。

0: 報告します。戦闘部隊が襲撃されました。
1: 相手はどの部隊だ。
0: まだ分かりません。ただし装備から見ると8路のようです。
1: 8路。これは本当に意外だね。命令を出せ。すぐ攻撃しろ。
0: はい。

0: 報告します。八郎軍は我が軍の猛攻に耐えず前線から撤退しています。
1: 総攻撃だ。
0: はい。
2: 我要让八路知道螳臂当车的下场。

0: 石田、陣天砲に向けて撃て。
1: 閣下、恐縮です。
2: 他们全部后退。
1: 引け。
0: 命令を聞け。ほっとくんだ。陣天砲を撃ちなさい。
3: 陣天砲、你也不用得意，我们一定会一起死。
4: 疼吗，燃衣人？
2: 好着呢。
0: お前ら聞いてないのか。この私を奴らに恥ずかしめられて死ぬのが見たいのか。全員私の号令を聞け。撃て。撃て。
1: 閣下、本当にすいません。敵を殺せ。